0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео 14 нагадаў, што свабода гэта дар сябе. Папа заклікаў палітыкаў падтрымліваць моладзь. У другой частцы нашай праграмы разважанне да нядзельнага Евангелля. 30 мая вас вітае Александр Паншенко. Лео 14 сустрэўся з удзельнікамі каталіцкага харызматычнага абнаўлення, заклікаўшы іх служыць касцёлу ў пакоры і пазбягаць спакусы пошуку асабістай улады. Сёння ў зале Паўла VI святы Отец прывітаў прадстаўнікоў малітоўных груп, супольнасці і школ евангелізацыі, а таксама кіраўнікоў міжнароднай службы камуніі «Карис». Пантыфік адзначыў, што пасля другога Ватыканскага сабора гэтая плынь перажыла перыяд вялікага росту і глыбокай інтэграцыі ў жыццё касцёла. Рух высока цанілі яго папярэднікі ад Паўла VI, які бачыў у ім неабходнасць для секулярызаванага свету, да папы Францішка, які называў харызматычнае абнаўленне плыняй ласкі для ўсяго касцёла. Імкнучыся ўмацаваць сувязь паміж паўсюдным касцёлам і харызматычнай сям'ёй, Лео 14 прапанаваў празважаць над асновай іх досведу хростам у духу малітва і хвалы Божым словам, камуніяй і міласэрнасцю. Хрост у духу паводле папы дазваляе ласцы хросту стаць дзейснай, прыносячы чалавеку ўнутранае прымірэнне, вызваленне ад граху і адкрытасць да будучыні. Кажучы пра камунію, папа прыгадаў заклік Льва 13-га штогод маліцца навену да Святога Духа за адзінства хрысці, бо менавіта дух стварае гармонію паміж рознымі харызмамі і канфесіямі. Акрамя таго, абноўленая прысутнасць духа нараджае здольнасць любіць і натхняе на канкрэтныя справы міласэрнасці. Заклікаю вас падтрымліваць жывой гэтую любоў да бедных, якая адкрывае сапраўднае аблічча Бога, звярнуўся пантыфік да прысутных. Лео 14 прыняў удзельнікаў сустрэчы фонду «Centesimus Annus pro Pontifice» і заклікаў пераадольваць сучасныя падзелы праз сапраўдную свабоду і служэнне чалавеку. Лео 14 нагадаў пра сапраўдны сэнс чалавечай свабоды, якую сёння часта памылкова атаясамліваюць з усёдазволенасцю. Паводле яго слоў, яе паўната раскрываецца ў адносінах і здольнасці любіць, бо як пісаў святы Ян Павел II, свабода жыве як дар сябе і адкрытасць на іншых. Пантыфік патлумачыў, што аслабленне дэмакратыі і шматбаковых адносін у свеце выклікана антрапалагічным крызісам і забыццём створцы. Выйсцем з гэтай сітуацыі павінна стаць штодзённая трываласць у дабры. Папа прадставаў уласную энцыкліку, нагадваючы, што цывілізацыя любові не паўстане з аднаго або эфектнага жэсту, але з сумы малых і стойкіх учынкаў вернасці. На заканчэнне Лео 14 заклікаў да шчырага дыялогу і падзякаваў прысутным за іх намаганні ў папулярызацыі сацыяльнага вучэння касцёла. Лео 14 сустрэўся з удзельнікамі Ватыканскай канферэнцыі, прысвечанай сувязі паміж адукацыяй, псіхічным здароўем і лічбавымі тэхналогіямі, заклікаўшы развіваць унутранае жыццё моладзі. Звяртаючыся да прысутных, Лео 14 адзначыў, што сучасная адукацыя заклікана быць мастацтвам ткаць супольнасць, а не будаваць ізаляваны індывідуалізм. Ён нагадаў, як старажытныя народы глядзелі на неба ў пошуках арыенціраў і са шкадаваннем заўважыў, што найбольшым збядненнем сучаснасці – з'яўляецца страта ўнутраных сузор'яў. Паводле слоў святога айца, моладзь мае дасканалыя тэхналогіі, але часта не бачыць сэнсу жыцця і пакутуе ад псіхалагічнай крохкасці. «Мы – гэта жаданне, а не алгарытм», – адзначыў пантыфік. Ён патлумачыў, што чалавек глыбока пакутуе, калі яго зводяць да прадукцыйнасці спажывання ці статыстыкі. Многія маладыя людзі жывуць пад прыгнётам чаканняў і канкурэнцыі, што нараджае трывогу і страх, таму праблему псіхічнага здароўя нельга вырашаць выключна клінічна або тэхнічна. Навуковае дасягненне неабходнае, аднак чалавек пераадольвае ўнутраную крохкасць тады, калі знаходзіць сэнс, адчувае сябе любімым і пакліканым. Надзея – гэта духоўная сіла, якая падтрымлівае жыццё, сцвердзіў папа. Калі тэхналогія нас злучае, адукацыя нас фарміруе, падкрэсліў святы отец. Недастаткова проста падключыць маладых людзей да лічбавых сетак, калі яны застаюцца адарванымі ад саміх сябе і свайго ўнутранага свету. Развіваць ўнутранае жыццё азначае дапамагаць новаму пакаленню па-новаму адкрыць для сябе цішыню, роздум, здольнасць задаваць пытанні і глыбіню адносін, бо голас душы – гэта не крык, а шэпат, сказаў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Крызісы і ўразлівасць сем'яў патрабуюць ад душпастараў міласэрнага падыходу і сталай праніклівасці, а ад саміх сужэнцаў вяртання да простых цнотаў святой сям'і, заўважыў папа. Сёння Леў XIV скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў бразільскага 16-га нацыянальнага сімпозіума сем'яў, які распачаўся ў марыйным санктуарыі ў Апарысідзе пад эгідай канферэнцыі біскупаў Бразіліі. Пантыфік выказаў духоўную еднасць з удзельнікамі форума і падкрэсліў надзвычайную важнасць тэмы сям'і для сучаснага свету. Касцёл вучыць, што сям'я з'яўляецца першай і фундаментальнай ячэйкай грамадства, і таму яе трэба абараняць і падтрымліваць, нагадаў ён словы Пія XII. Папа заўважыў, што сям'я, пакліканая абвяшчаць Божую любоў у сучасным свеце і адзіная ў сваім родзе супольнасць асоб, утвораная мужчынам і жанчынай, настолькі з'яднанымі ў любові, што яны становяцца адным целам, цалкам усведамляе сваю тоеснасць толькі тады, калі глядзіць на Пана Езуса і на ахвяру, якую ён склаў з сябе на крыжы дзеля сваёй нявесты касцёла. Папа заклікаў не заплюшчваць вочы на праблемы, з якімі сутыкаюцца сем'і, і адказваць на іх з міласэрнасцю і праніклівасцю. Папа адзначыў ролю хрысціянскага выхавання моладзі ў фарміраванні культуры міру і служэння грамадству, а таксама заклікаў дапамагчы маладым людзям аб'яднаць веру, веды і жыццё. Сёння Леў XIV сустрэўся ў Ватыкане з супольнасцю рымскага адукацыйнага цэнтра «Віла Назарет» і членамі фонду, які падтрымлівае дзейнасць гэтай структуры, заснаванай 80 гадоў таму кардыналам Доменіка Тардзіні. Святы Отец нагадаў, што «Віла Назарет» узнікла ў 1946 годзе адразу пасля Другой сусветнай вайны як знак і інструмент адукацыі міру. Заснавальнік структуры кардынал Тардзіні разумеў, што гармонія і прагрэс у грамадстве магчымая толькі праз выхаванне моладзі, здольнай рабіць дабро і жыць паводле Евангелля ў сям'і і месцах вучобы і працы. Папа пажадаў, каб «Віла Назарет» была агменнем і кузняй хрысціянскай думкі, дзе злучэнне інтэлектуальных, маральных і эканамічных намаганняў людзей розных пакаленняў і сфер жыцця спрыяе паглыбленню росту распаўсюджванню культуры ўсё больш асветленай вучэннем Евангелля.
2: Тыдзень у Беларусі. Юбілей біскупа, новы касцёл, сустрэча святароў, кангрэс кармелітаў босых. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапаную вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Гродзенскай катэдры памаліліся за першага біскупа дыяцэзіі. Сёння адбылася святая імша падзякі за дар жыцця і атрыманыя ласкі з нагоды 50-годдзя святарскага і 35-годдзя біскупскага пасвячэння біскупа эмерыта Александра Кашкевіча. Да супольнай малітвы з юбіляра запрасілі духавенства, вернікаў і гасцей дыяцэзіі, правялі прэзентацыю біяграфіі іерарха і біяграфічнай кнігі, пасля чаго адбылася святая імша. Апостальскі нунцый у Беларусі ўпершыню ўдзяліў сакрамент канфірмацыі. Гэта адбылося ў нядзелі ў парафіі Святога Казіміра ў Маладзечні. Арцыбіскуп Іньяцыё Чыфалі ўзначаліў еўхарыстыю, падчас якой ўдзяліў сакрамент канфірмацыі 63 вернікам. Падчас гамілі ён падкрэсліў, што святы пяцідзясятніцы вяртае нас да самага сэрца нашай веры. Гэта падзея, якая працягвае аднаўляцца, бо дух не належыць мінуламу, і ён жывая прысутнасць, дыханне, сіла, якая падтрымлівае і перамяняе, напаўняе супакоем. Прадстаўнік Папа адзначыў, што ў гэты дзень ён упершыню ў сваім жыцці ўдзяліў сакрамент канфірмацыі, таму маладзечанская парафія назаўсёды застанецца ў ягоным сэрцы. У Гродні з удзелам 5 біскупаў асвечаны новы касцёл. У нядзелю ў мікрараёне Альшанка адбылося свячэнне касцёла Святога Духа. Святыня пабудавана з чырвонай цэглы ў класічным стылі ў форме крыжа, звонку прыгожаны рэльефнымі выявамі, каля яго знаходзіцца аднапавярховы парафіяльны дом. У падзеі ўдзельнічалі 5 беларускіх каталіцкіх іерархаў. Абраты свячэння здзейсніў біскуп гродзенскі Уладзімір Гуляй, гамілію прамовіў мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Ён заклікаў парафіян заўсёды адчуваць адказнасць за сваю святыню і за касцёл, якім кіруе святы дух, чый тытул носіць гэта парафія і чыя ўрачыстасць азначалася ў гэты дзень. Капітулярны кангрэс кармелітаў босых у Беларусі прайшоў у Мядзелі. У чацвер сустрэча завяршылася выбарамі дарадчыкаў і карыяту і настаяцеляў кляштараў супольнай малітвай. У склад рады былі выбраны айцец Юрый Кулай і айцец Павел Герман. Напярэдадні абралі новага рэгіянальнага вікарыя. Ім стаў айцец Генрых Валейка. Новы вікарый нарадзіўся ў Гудагаі і скончыў духоўную семінарыю ў Пінску і семінарыю кармелітаў босых у Познані. Апошнім часам ён служыў настаяцелем супольнасці ў Мядзелі. У Валожыне прайшла пастырская сустрэча для святароў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. У чацвер у мясцовай парафіі святога Юзефа сабралося духавенства архідыяцэзіі з абедзвюх яе частак. На пачатку святой імшы, якую ўзначаліў генеральны вікарый архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі, сабраныя ўзнеслі малітву за ўсіх святароў, у тым ліку тых, хто не змог з розных прычынаў прысутнічаць. Гамілію прамовіў кустач нацыянальных санктуарыяў у Буцлаве ксёндз Алексей Раманчук. У сваёй прамове засяродзіўся на тэмы святарства Езуса, сакраментальнага святарства і ўсеагульнага святарства вернікаў. Падрыхтавана паводле грудненцы збівайка, сюрікмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка Ньюз.
0: Тыдзень у Беларусі.

У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на урачыстасць Найсвяцейшай Тройцы. Паводле Святого Яна, 3 раздзел, ад 16 да 18 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. «Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз яго. Хто верыць у яго, не будзе асуджаны, а хто не верыць, той ужо асуджаны, таму што не паверыў імя адзінароднага сына Божага.

0: Праўда пра найсвяцейшую троіцу адна з самых складаных праўдаў веры. Каб яе зразумець, недастаткова толькі атрымаць біблійныя веды, сыходзячыя з іх навучання касцёла. Тут неабходна штосьці большае, пакора веры, якая трансцэндэнтным звышнатуральным чынам дазваляе дакранацца рэалій жыцця Бога як адзінства трох асоб. Бог гэта не той, хто знаходзіцца далёка. Бог побач з чалавекам і прагне пранікаць ва ўсю яго сутнасць. З любові ён паклікаў чалавека да жыцця, з любові паслаў у свет свайго сына, каб праз ахвяру яго крыжа здзейсніць адкупленне чалавека. Урэшце, з любові ён паслаў Духа Святога, каб той вёў у нас справу асвячэння. Хрыстус, аб'яўляючы таямніцу Святой Тройцы, адначасова адкрывае таямніцу чалавека. Адзінае, што нам цяжка гэта зразумець. Бог паслаў сына, а значыць сябе, на зямлю, даючы яму, а значыць сабе, у дапамогу Святога Духа, а значыць сябе даў сабе. Мы павінны зразумець адно, вера ў Бога адзінага ў Святой Тройцы з'яўляецца асновай навукі пра пасланніцтва Хрыста і споўненае ім адкупленне. І гэта асноўная для ўсіх нас праўда каталіцкай рэлігіі. Дагмат пра найсвяцейшую Тройцу – гэта перш за ўсё дагмат пра жывога Бога, жыццё якога заснавана на ўзаемным валоданні, на ўзаемным аддаванні і дасканалым абмене. Праз асвячальную ласку мы бяром удзел у жыцці трох боскіх асоб, пазнаючы айца праз сына у любові Духа Святога. Нам часам цяжка зразумець, што адначасова мы вызнаем Бога, Айца, Сына і Духа Святога, хоць і ўсведамляем, што гэта самая дасканалая супольнасць жыцця. Бог дасканалы і няма ў ім ніводнага недахопу. У такім адзінстве асоб ён з'яўляецца любоўю, любоўю бескарыслівай. Таксама супольнасцю, пабудаванай на фундаменце любові і адзінства, павінна быць хрысціянская сям'я. І ўрэшце самае важнае. Найсвяцейшая Тройца вучыць нас любові практычнай і вельмі асабовай. Гэта ўсё. Рэшту нам застаецца гарнуць верай і разуменнем праз любоў да Бога. Паводле навучання другога Ватыканскага сабору касцёл з'яўляецца ў Хрысце як бы сакраментам або знакам і прыладай унутранага яднання з Богам і еднасці ўсяго чалавецтва. Касцёл як міжчалавечая камунія, якая з'яўляецца асаблівым адлюстраваннем трынітарнай камуніі ў Богу, Айцу, Сыне і Духу Святым. Маці касцёл дае нам жыццё Божае, якое сыходзіць з крыніцы любові ў Тройцы адзінай, а таксама дапамагае развіваць гэтае жыццё ажно да паўнаты святасці. Мы жывём настолькі, наколькі ведаем благаслаўлёную Тройцу. Гэтае меркаванне Руперта з Дойца можа здавацца нам перабольшаным, аднак для хрысціяніна яно мае выключнае значэнне, бо натхняе і вызначае ўсё яго жыццё. Вядомая ва ўсім свеце і прызнаная касцёлам у 1930 годзе фацімскія аб'яўленні распачаліся адарацыяй найсвяцейшай Тройцы, якой анёл навучыў пастушкоў. Найсвяцейшая Тройца, Айцец, Сын і Дух Святы, у найглыбейшай пакоры пашану табе аддаю, ахвярую табе найдаражэйшае цела і кроў, душу і боскасць Пана нашага Езуса Хрыста, прысутнага на алтарах усяго свету, як узнагароджанне за знявагі, святататства і абыякавасць, якім яго абражаюць. Праз бясконцыя заслугі яго найсвяцейшага сэрца і праз беззаганнае сэрца Марыі прашу цябе аб дары на вяртанне бедных грэшнікаў. Кожны з нас адзіны і непаўторны, але непаўторнасць кожнай чалавечай асобы праяўляецца і фарміруецца ў спатканні з іншым. Цэнтр майго жыцця не ўва мне, ён паза мною. З таямніцай найсвяцейшай Тройцы сыходзіць простае пасланне любі. Будуй сувязі з іншымі, цярпліва ахоўвай еднасць асоб у сям'і, ў грамадстве, ў касцёле. Не вер атэісту Сартру, які казаў, што пекла гэта іншае. Разлічваючы толькі на сябе, ты будуеш крэпасць самотнасці і знішчальнага эгаізму. Як адзначыць нядзелю найсвяцейшай Тройцы? Зазірні глыбока ў вочы сваёй жонцы, мужу, матулі, таты, брата, сястры, нарачонай, сябра. Сядь разам з імі за сталом і будзь для іх. Паразмаўляй шчыра, не саромеся казаць «люблю цябе, сумую па табе», «перапрашаю, дзякую». Падумай, як часта дзякуеш іншым. Падзякуй Богу, айцу, сыну, духу. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў XIV заклікаў працягваць малітву за мір. Іспанія рыхтуецца да візіту святога айца. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Філасофскія нататкі». 31 мая вас вітае Александр Панченко. У Найсвятейшай Тройцы мы открываем покликанне да еднасці, нагадаў папа падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Святкуючы сёння таемніцу Бога Тройцы, нам даецца магчымасць пераасэнсаваць пройдзены шлях, пачынаючы з яго цэнтру, жыцця Бога, якое было даравана нам у Ісусе Хрысце. Гэтае жыццё – дынамічная, невычэрпная, плённая еднасць, у якую мы цяпер уключаны. Дух, які звязвае айца і сына, быў выліты ў нашае сэрцы, так што ў свеце ўзнік касцёл, сакрамент адзінства, прастора сустрэчы, любові і жыцця, дзе неба і зямля ўжо дакранаюцца адно да аднаго, сказаў папа. Пантыфік нагадаў, што Евангелія сённяшняй літургіі прадстаўляе нам Нікадэма, важную асобу ў Ізраілі, які адчуў глыбокае прыцягненне да Езуса. Нікадэм пайшоў наведаць яго ўначы, каб яго не ўбачылі, жадаючы бліжэй пазнаць гэтага таямнічага настаўніка і задаць яму пытанні. Прыняўшы яго, пан сур'ёзна паставіўся да ягоных пошукаў. Ісус здзівіў Нікадэма, падказаўшы, што нават дарослому чалавеку магчыма нарадзіцца нанова. Ён даў яму зразумець, што Божае жыццё магло б змяніць ягонае жыццё. Ісус гаварыў з Нікадэмам пра Святога Духа, асвятліў яго ноч праўдай, якая ў сённяшняе свята гучыць ва ўсіх нашых святынях. Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. І яшчэ, бо не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз яго, адзначыў Леў XIV. Папа падкрэсліў, што ў таямніцы Бога, Айца і сына і Духа Святога мы знаходзімся дома. Як Нікадэм адчуваў сябе дома побач з Ісусам. Божае жыццё цудоўнае і захапляльнае. Яно даруе спакой нашаму сэрцу, часта такому неспакойнаму, і дазваляе нам сустракаць братоў і сясцёр у радасці духа. Тройца вучыць нас любіць усё і ўсіх. Мы адкрываем, што кожнае стварэнне створана для адзінства адносін і сустрэчы. І наадварот, мы разумеем, чаму падзелы, палярызацыя, пагарда да адметнасцяў прыносяць у свет разбурэнне, смутак і сухасць, ствердзіў папа. Леў XIV заўважыў, што Нікадэм уваходзіў у склад Сенедрыёна, рады кіраўнікоў Ізраіля. Калі ў Сенедрыёне ён пачуў словы пагарды ў адрас Ісуса, ён заклікаў усіх выслухаць яго перш, чым асуджаць. Ён прыняў ад Бога праз самаго Хрыста духа еднасці, які адкрывае сэрца для поўнай праўды і сапраўднай навізны. Хто не прымае гэтага духа, той хутка старэе ў нараканнях. Ён застаецца адзін, ягоная душа ніколі не святкуе. Сёння ж, дарагія браты і сёстры, свята. Свята Бога – гэта наша свята. Менавіта таму святы Павел піша да карынцінаў. Урэшце, браты, радуйтеся, будьте досканалами, сутяшайтеся, будьте однодумцами, живите у спокої, і Бог любові і спокою буде з вами, нагадав папа. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, Леў XIV заклікаў маліцца аб міры і выказаў падтрымку тым, хто пашырае культуру блізкасці і клопату. Пантыфік заўважыў, што на працягу мая увесь касцёл узносіў супольную малітву аб міры ў свеце, асабліва праз малітву Святога Ружанца. Нібыта ў бесперапынным ланцугу ён давяраў заступніцтву Панны Марыі народы, змучаныя вайной. Няхай жа Божа мудрасць асветіць сумленне тых, хто мае ўладу, і скіруе іх рашэнні да шчырага пошуку справядлівага і трывалага міру, пажадаў папа. Леў XIV таксама заўважыў, што сёння ў Італіі адзначаецца 25-ы дзень палёгкі ў пакутах. Я духоўна блізкі з хворымі людзьмі і тымі, хто пра іх клапоціцца. Дзякую і падтрымліваю ўсіх, хто пашырае культуру блізкасці і клопату, сказаў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Кожны можа і павінен унесці свой уклад у будаванне міру ў свеце, пачынаючы з малых, але важных рэчаў, устрымліваючыся ад усялякага вербальнага ці фізічнага гвалту, як у штодзённым жыцці, так і ў сацыяльных сетках, нагадаў папа. Учора Леў XIV узначаліў малітву ружанцаў у ватыканскіх садах, прымеркаваную да заканчэння месяца, які ў каталіцкім касцёле традыцыйна прысвечаны Панне Марыі. Леў XIV нагадаў вернікам, што сапраўдны мір пачынаецца ў сэрцы, якое любіць. Пра яго сведчаць вусны, што прамаўляюць словы прымірэння. Ён адлюстроўваецца ў вачах, якія глядзяць на свет з лагоднасцю і мудрасцю. Гэта сапраўдная сіла, сіла праўды і любові, сцвердзіў ён, нагадваючы, што Бог шукае будаўнікоў міру. Няхай наша найсвяцейшая маці дапаможа нам кожны дзень адказваць яму: «Вось я». І не словамі, а ўчынкамі, заклікаў на заканчэнне прамовы святы Отец. Мадрыд рыхтуецца прыняць папу. Гэты горад стане першым этапам падарожжа Льва XIV ў Іспанію, якое адбудзецца з 6 па 12 чэрвеня. Гаворка ідзе пра першы папскі візіт у краіну пасля сусветных дзён моладзі 2011 года. Мясцовыя ўлады і жыхары называюць гэту падзею гістарычнай. Паводле ацэнак мэрыі, на галоўных мерапрыемствах з удзелам пантыфіка можа прысутнічаць 1 800 000 чалавек. Адной з самых яркіх дэталяў падрыхтоўкі стала маштабная кветкавая кампанія, арганізаваная мэрыяй Мадрыда. У знакавых месцах горада высаджаны каля 100 000 белых і жоўтых кветак. На стратэгічных пунктах уздоўж маршруту Святога Айца усталююць 30 кветкавых пірамід і вялікіх вазонаў, а ў некаторых парках і на плошчах з кветак выкладуць імя Леў XIV. Акрамя таго, вуліцы горада ўпрыхожаць каля 1600 сцяжкоў з афіцыйным дэвізам візіту «Падыміце вашыя вочы». Лагатыпы папскага падарожжа ўжо з'явіліся на грамадскім транспарце, прыпынках і ліхтарах.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Сегодня нашим проводником у философским подорожжем стане отец Адриан ван Кам, выбитный голландский святар и психолог. Айтец Адриан зауважае, што ў сучасным свеце мы можам ведаць шмат пра кампутары, шмат пра навуку, пра ядзерную фізіку, але пры гэтым ніхто асабліва нас не вучыць галоўнаму, то бок мастацтву жыць. Менавіта таму яго філасофія, яго падыход пачынаецца з пытання наконт таго, хто я ёсць насамрэч, кім я павінен стаць. Для Ван Каама чалавек гэта таямніца шматмерная. Чалавек знаходзіцца пастаянна ў працэсе свайго станаўлення, або, як ён казаў, фармацыі. І каб зразумець чалавека, можна ўявіць сабе чалавечую асобу як пэўную структуру з некалькіх пластоў. Вось гэты знешні пласт, гэта наша цела, наша генетыка, наш тэмперамент. Такі самы знешні пласт. Але, гледзячы глыбей, там знаходзіцца наша эга, наша «я кіруючае», якое кіруе, якое адказвае за рашэнне, за тое, што мы ўмеем, за нашы кампетэнцыі, за нашы дасягненні. А вось яшчэ глыбей ляжыць пласт нашай гісторыі, нашай культуры, мовы, традыцыі, у якіх мы асабіста выхаваны. Аднак за ўсімі гэтымі вонкавымі слаямі, бо гэта яшчэ вонкавыя слаі, хаваецца унутраная святилішча, дух чалавека, паводле айца Адрыяна. То бок яго непаўторнае ядро «я». Ядро «я», якое прагне сустрэчы са сваёй першакрыніцай, з боскай таямніцай. Вось вядомы выраз святого Агустына «Не супакоіцца сэрца чалавека, пакуль не спачне ў Пану» адносіцца якраз да вось гэтага пласта чалавека. І калі чалавек застаецца толькі на павярхоўных узроўнях, яго, на жаль, падпільноўвае небяспека. Небяспека, якую Ван Каам называе функцыяналізмам. Гэта стан, калі чалавек пачынае атаясамліваць сябе выключна з тым, што ён робіць. Ён ужо не столькі жыве, колькі функцыянуе. А пытанне ў тым, як чалавеку жыць. І вось так чалавек паступова пераўтвараецца з чалавека існуючага ў чалавека функцыянуючага. І калі наша каштоўнасць вымяраецца толькі дасягненнямі, толькі фотаздымкамі, пахвалами, лайкамі, карыснасцю для іншых, то мы пачынаем губляць сваю сапраўдную тоеснасць, сапраўдную ідэнтычнасць, тую годнасць, якую Бог заклаў у нас яшчэ да нашага нараджэння. І вось гэта пастка функцыяналізму непазбежна вядзе нас да ўнутранай спустошанасці, да ўнутранага выгарання. І шмат людзей гэта, вядома, ўжо цяпер жывае, бо чалавечая душа не можа жыць адной толькі эфектыўнасцю. Чалавек не з'яўляецца машынай, якую дастаткова заправіць кавай, прымусіць працаваць і ўвечары адключыць да наступнага дня. Каб вярнуць сабе цэласнасць, Ван Каам бачыць выйсце ў так званай трансцэндэнцыі. Гэта складанае слова перакладаецца як здольнасць падымацца над штодзённымі клопатамі і бачыць нешта большае за іх. Гэта азначае пэўнае мастацтва быць цалкам уцягнутым у зямныя справы, але пры гэтым захоўваць унутраную дыстанцыю. І пад гэтай дыстанцыяй маецца на ўвазе наша унутраная сувязь з вечнасцю, то бок з Богам. Калі чалавек жыве толькі праблемамі, толькі штодзённымі праблемамі, ён паступова сам становіцца часткай праблемы. Бо, вядома, становішся тым, што сузіраеш. Але калі чалавек пачынае жыць у сваім жыцці прысутнасцю Бога, тады нават цяжкія абставіны не будуць у яго забіраць унутранай свабоды. Менавіта тады, паводле Ван Каама, унутраныя сілы чалавека пачынаюць гучаць ва унісон з Божай воляй. Гэта ён называў кансанансам, сугучшым гармоніяй жыцця. Бо часта, вядома, сярод дня мы адчуваем вялікі дысананс з нашым унутраным «я». А што ўжо казаць пра нашу гармонію з Богам? Але дасягнення такой гармоніі патрабуе асаблівай якасці сэрца, а менавіта святога трапятання перад таямніцай быцця. Трапятанне – гэта ўнутраная здольнасць не прайсці міма Бога. Не прайсці міма Бога, калі ён ціха дакранаецца да нас падчас жыцця. Калі дакранаецца нават у самых простых рэчах. Пытанне, вядома, у тым, што рабіць чалавеку, які працуе па 8 ці 10 гадзін у дзень, які вяртаецца дадому стомлены, без сіл, як яму жыць гэтым святым трапятаннем? Ван Каам, здаецца, адказаў бы, што святое трапятанне пачынаецца з прыпамінання, хто я такі. То бок, калі вяртаюся я стомлены з працы, гэта пэўны ўспамін, што я не машына. Не трэба прымушаць сябе адразу адчуваць захапленне, трапятанне. Шлях пачынаецца з нашага вяртання. Дастаткова хаця б на імгненне сказаць: «Пане, дай мне не згубіць сябе». А вось у гэтым і ёсць вельмі практычнае святое трапятанне. Не ў тым, каб заўсёды мець узнёслы настрой, шмат энергіі, а ў тым, каб нават сярод стомы не дазволіць сітуацыям жыццёвым ператварыць нас у машыну, у механізм. Чалавек можа быць вельмі стомлены, але ўсё ж застацца адкрытым да Бога, да іншага чалавека і да самога сябе. Шлях да самога сябе, да сапраўднага сябе не адбываецца у нейкіх вялікіх падзеях. Ён праходзіць праз нашыя звычайныя дні, праз працу, стомленасць, адносіны з іншымі людзьмі. І асабліва праз кароткія моманты вяртання да Бога і да сябе. У духоўнасці гэта называецца памяць аб Богу, але важна памятаць, што ёсць таксама памяць пра сябе. Для Ван Каама гэта шлях ад дысанансу да кансанансу, то бок ад трывожнай мітусні да больш глыбокага супакою, супакою ў Богу. Можа быць, галоўнае пытанне гучыць не колькі я паспеў зрабіць, а пытанне нашага дня, калі мы вяртаемся увечары з працы, хутчэй гучала б наступным чынам: ці не згубіў я самога сябе сярод усяго, што зрабіў. Дзякуй, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў XIV заклікаў працягваць малітву за мір. Іспанія рыхтуецца да візіту святога айца. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Філасофскія нататкі». 31 мая вас вітае Александр Панченко. У Найсвятейшай Тройцы мы открываем покликанне да еднасці, нагадаў папа падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Святкуючы сёння таемніцу Бога Тройцы, нам даецца магчымасць пераасэнсаваць пройдзены шлях, пачынаючы з яго цэнтру, жыцця Бога, якое было даравана нам у Ісусе Хрысце. Гэтае жыццё – дынамічная, невычэрпная, плённая еднасць, у якую мы цяпер уключаны. Дух, які звязвае айца і сына, быў выліты ў нашае сэрцы. Так што ў свеце ўзнік касцёл, сакрамент адзінства, прастора сустрэчы, любові і жыцця, дзе неба і зямля ўжо дакранаюцца адно да адна. Наго, сказаў папа. Пантыфік нагадаў, што Евангелія сённяшняй літургіі прадстаўляе нам Нікадэма, важную асобу ў Ізраілі, які адчуў глыбокае прыцягненне да Езуса. Нікадэм пайшоў наведаць яго ўначы, каб яго не ўбачылі, жадаючы бліжэй пазнаць гэтага таямнічага настаўніка і задаць яму пытанні. Прыняўшы яго, пан сур'ёзна паставіўся да ягоных пошукаў. Ісус здзівіў Нікадэма, падказаўшы, што нават дарослому чалавеку магчыма нарадзіцца нанова. Ён даў яму зразумець, што Божае жыццё магло б змяніць ягонае жыццё. Ісус гаварыў з Нікадэмам пра Святога Духа, асвятліў яго ноч праўдай, якая ў сённяшняе свята гучыць ва ўсіх нашых святынях. Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. І яшчэ, бо не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз яго, адзначыў Леў XIV. Папа падкрэсліў, што ў таямніцы Бога, Айца і сына і Духа Святога мы знаходзімся дома. Як Нікадэм адчуваў сябе дома побач з Ісусам. Божае жыццё цудоўнае і захапляльнае. Яно даруе спакой нашаму сэрцу, часта такому неспакойнаму, і дазваляе нам сустракаць братоў і сясцёр у радасці духа. Тройца вучыць нас любіць усё і ўсіх. Мы адкрываем, што кожнае стварэнне створана для адзінства адносін і сустрэчы. І наадварот, мы разумеем, чаму падзелы, палярызацыя, пагарда да адметнасцяў прыносяць у свет разбурэнне, смутак і сухасць, ствердзіў папа. Леў XIV заўважыў, што Нікадэм уваходзіў у склад Сінедрыёна, рады кіраўнікоў Ізраіля. Калі ў Сінедрыёне ён пачуў словы пагарды ў адрас Ісуса, ён заклікаў усіх выслухаць яго перш, чым асуджаць. Ён прыняў ад Бога праз самаго Хрыста духа еднасці, які адкрывае сэрца для поўнай праўды і сапраўднай навізны. Хто не прымае гэтага духа, той хутка старэе ў нараканнях. Ён застаецца адзін, ягоная душа ніколі не святкуе. Сёння ж, дарагія браты і сёстры, свята. Свята Бога – гэта наша свята. Менавіта таму святы Павел піша да карынцінаў. Урэшце, браты, радуйцеся, будьце дасканалымі, суцяшайцеся, будьце аднадумцамі, жывіце ў спакоі, і Бог любові і спакою будзе з вамі, нагадаў папа. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, Леў XIV заклікаў маліцца аб міры і выказаў падтрымку тым, хто пашырае культуру блізкасці і клопату. Пантыфік заўважыў, што на працягу мая увесь касцёл узносіў супольную малітву аб міры ў свеце, асабліва праз малітву Святога Ружанца. Нібыта ў бесперапынным ланцугу ён давяраў заступніцтву Панны Марыі народы, змучаныя вайной. Няхай жа Божа мудрасць асветіць сумленне тых, хто мае ўладу, і скіруе іх рашэнні да шчырага пошуку справядлівага і трывалага міру, пажадаў папа. Леў XIV таксама заўважыў, што сёння ў Італіі адзначаецца 25-ы дзень палёгкі ў пакутах. Я духоўна блізкі з хворымі людзьмі і тымі, хто пра іх клапоціцца. Дзякую і падтрымліваю ўсіх, хто пашырае культуру блізкасці і клопату, сказаў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Кожны можа і павінен унесці свой уклад у будаванне міру ў свеце, пачынаючы з малых, але важных рэчаў, устрымліваючыся ад усялякага вербальнага ці фізічнага гвалту, як у штодзённым жыцці, так і ў сацыяльных сетках, нагадаў папа. Учора Леў XIV узначаліў малітву ружанцаў у ватыканскіх садах, прымеркаваную да заканчэння месяца, які ў каталіцкім касцёле традыцыйна прысвечаны Панне Марыі. Леў XIV нагадаў вернікам, што сапраўдны мір пачынаецца ў сэрцы, якое любіць. Пра яго сведчаць вусны, што прамаўляюць словы прымірэння. Ён адлюстроўваецца ў вачах, якія глядзяць на свет з лагоднасцю і мудрасцю. Гэта сапраўдная сіла, сіла праўды і любові, сцвердзіў ён, нагадваючы, што Бог шукае будаўнікоў міру. Няхай наша найсвяцейшая маці дапаможа нам кожны дзень адказваць яму: «Вось я». І не словамі, а ўчынкамі, заклікаў на заканчэнне прамовы святы Отец. Мадрыд рыхтуецца прыняць папу. Гэты горад стане першым этапам падарожжа Льва XIV ў Іспанію, якое адбудзецца з 6 па 12 чэрвеня. Гаворка ідзе пра першы папскі візіт у краіну пасля сусветных дзён моладзі 2011 года. Мясцовыя ўлады і жыхары называюць гэту падзею гістарычнай. Паводле ацэнак мэрыі, на галоўных мерапрыемствах з удзелам пантыфіка можа прысутнічаць 1 800 000 чалавек. Адной з самых яркіх дэталяў падрыхтоўкі стала маштабная кветкавая кампанія, арганізаваная мэрыяй Мадрыда. У знакавых месцах горада высаджаны каля 100 000 белых і жоўтых кветак. На стратэгічных пунктах уздоўж маршруту Святога Айца усталююць 30 кветкавых пірамід і вялікіх вазонаў, а ў некаторых парках і на плошчах з кветак выкладуць імя Леў XIV. Акрамя таго, вуліцы горада ўпрыхожаць каля 1600 сцяжкоў з афіцыйным дэвізам візіту пад «Міце вашыя вочы». Лагатыпы папскага падарожжа ўжо з'явіліся на грамадскім транспарце, прыпынках і ліхтарах.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Сегодня нашим проводником у философским подорожжем стане отец Адриан ван Кам, выбитный голландский святар и психолог. Айтец Адриан зауважае, што ў сучасным свеце мы можам ведаць шмат пра кампутары, шмат пра навуку, пра ядзерную фізіку, але пры гэтым ніхто асабліва нас не вучыць галоўнаму, то бок мастацтву жыць. Менавіта таму яго філасофія, яго падыход пачынаецца з пытання наконт таго, хто я ёсць насамрэч, кім я павінен стаць. Для Ван Каама чалавек гэта таямніца шматмерная. Чалавек знаходзіцца пастаянна ў працэсе свайго станаўлення, або, як ён казаў, фармацыі. І каб зразумець чалавека, можна ўявіць сабе чалавечую асобу як пэўную структуру з некалькіх пластоў. Вось гэты знешні пласт, гэта наша цела, наша генетыка, наш тэмперамент. Такі самы знешні пласт. Але, гледзячы глыбей, там знаходзіцца наша эга, наша «я кіруючае», якое кіруе, якое адказвае за рашэнне, за тое, што мы ўмеем, за нашы кампетэнцыі, за нашы дасягненні. А вось яшчэ глыбей ляжыць пласт нашай гісторыі, нашай культуры, мовы, традыцыі, у якіх мы асабіста выхаваны. Аднак за ўсімі гэтымі вонкавымі слаямі, бо гэта яшчэ вонкавыя слаі, хаваецца унутраная святилішча, дух чалавека, паводле айца Адрыяна. То бок яго непаўторнае ядро «я». Ядро «я», якое прагне сустрэчы са сваёй першакрыніцай, з боскай таямніцай. Вось вядомы выраз святого Агустына «не супакоіцца сэрца чалавека, пакуль не спачне ў пану» адносіцца якраз да вось гэтага пласта чалавека. І калі чалавек застаецца толькі на павярхоўных узроўнях, яго, на жаль, падпільноўвае небяспека. Небяспека, якую Ван Каам называе функцыяналізмам. Гэта стан, калі чалавек пачынае атаясамліваць сябе выключна з тым, што ён робіць. Ён ужо не столькі жыве, колькі функцыянуе. А пытанне ў тым, як чалавеку жыць. І вось так чалавек паступова пераўтвараецца з чалавека існуючага ў чалавека функцыянуючага. І калі наша каштоўнасць выміраецца толькі дасягненнямі, толькі фотаздымкамі, пахвалами, лайкамі, карыснасцю для іншых, то мы пачынаем губляць сваю сапраўдную тоеснасць, сапраўдную ідэнтычнасць, тую годнасць, якую Бог заклаў у нас яшчэ да нашага нараджэння. Вось гэта пастка функцыяналізму непазбежна вядзе нас да ўнутранай спустошанасці, да ўнутранага выгарання. І шмат людзей гэта, вядома, ўжо цяпер жывае, бо чалавечая душа не можа жыць адной толькі эфектыўнасцю. Чалавек не з'яўляецца машынай, якую дастаткова заправіць кавай, прымусіць працаваць і ўвечары адключыць да наступнага дня. Каб вярнуць сабе цэласнасць, Ван Каам бачыць выйсце ў так званай трансцэндэнцыі. Гэта складанае слова перакладаецца як здольнасць падымацца над штодзённымі клопатамі і бачыць нешта большае за іх. Гэта азначае пэўнае мастацтва быць цалкам уцягнутым у зямныя справы, але пры гэтым захоўваць унутраную дыстанцыю. І пад гэтай дыстанцыяй маецца на ўвазе наша унутраная сувязь з вечнасцю, то бок з Богам. Калі чалавек жыве толькі праблемамі, толькі штодзённымі праблемамі, ён паступова сам становіцца часткай праблемы. Бо, вядома, становішся тым, што сузіраеш. Але калі чалавек пачынае жыць у сваім жыцці прысутнасцю Бога, тады нават цяжкія абставіны не будуць у яго забіраць унутранай свабоды. Менавіта тады, паводле Ван Каама, унутраныя сілы чалавека пачынаюць гучаць ва унісон з Божай воляй. Гэта ён называў кансанансам, сугучшым гармоніяй жыцця. Бо часта, вядома, сярод дня мы адчуваем вялікі дысананс з нашым унутраным «я». А што ўжо казаць пра нашу гармонію з Богам? Але дасягнення такой гармоніі патрабуе асаблівай якасці сэрца, а менавіта святога трапятання перад таямніцай быцця. Трапятанне – гэта ўнутраная здольнасць не прайсці міма Бога. Не прайсці міма Бога, калі ён ціха дакранаецца да нас падчас жыцця. Калі дакранаецца нават у самых простых рэчах. Пытанне, вядома, у тым, што рабіць чалавеку, які працуе па 8 ці 10 гадзін у дзень, які вяртаецца дадому стомлены, без сіл, як яму жыць гэтым святым трапятаннем? Ван Каам, здаецца, адказаў бы, што святое трапятанне пачынаецца з прыпамінання, хто я такі. То бок, калі вяртаюся я стомлены з працы, гэта пэўны ўспамін, што я не машына. Не трэба прымушаць сябе адразу адчуваць захапленне, трапятанне. Шлях пачынаецца з нашага вяртання. Дастаткова хаця б на імгненне сказаць: «Пане, дай мне не згубіць сябе». А вось у гэтым і ёсць вельмі практычнае святое трапятанне. Не ў тым, каб заўсёды мець узнёслы настрой, шмат энергіі, а ў тым, каб нават сярод стомы не дазволіць сітуацыям жыццёвым ператварыць нас у машыну, у механізм. Чалавек можа быць вельмі стомлены, але ўсё ж застацца адкрытым да Бога, да іншага чалавека і да самога сябе. Шлях да самога сябе, да сапраўднага сябе не адбываецца у нейкіх вялікіх падзеях. Ён праходзіць праз нашыя звычайныя дні, праз працу, стомленасць, адносіны з іншымі людзьмі. І асабліва праз кароткія моманты вяртання да Бога і да сябе. У духоўнасці гэта называецца памяць аб Богу, але важна памятаць, што ёсць таксама памяць пра сябе. Для Ван Каама гэта шлях ад дысанансу да кансанансу, то бок ад трывожнай мітусні да больш глыбокага супакою, супакою ў Богу. Можа быць, галоўнае пытанне гучыць не колькі я паспеў зрабіць, а пытанне нашага дня, калі мы вяртаемся увечары з працы, хутчэй гучала б наступным чынам: ці не згубіў я самога сябе сярод усяго, што зрабіў. Дзякуй, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.